jamwo no ebraso ebusua yaba ni yaba no so de ne yaba tesia ngasakase bo ne bre na so ye ne aye wumbo so me enna kan ne etoso aduonu num afimpinu ene aduonu sia ena twedi ampon wode adom ye eti se wutie ye a ebetumi ayo man gana mu ebetumi ayam no ne ebetumi aye wiase afa na ba bia premo ena tro kasiye bo aye de ba iso ensem de kasa bi nimu ane yeboa ebi wo papa papa pa na santimantem na wutie ye ne a enshiro 104.5 yedem asem